0: 好多摆件，
1: 而且这些东西都必须是轻量化的，哦，就必须是拿着就能走的，哦，因为他们要在草原上迁徙，哪怕我在夏牧场我就住三个月，嗯，但我都得把家里装得漂漂亮亮的。哈萨克人的一生都是在这个毡房里面度过的，哦，但它是移动的家呀，今天是江景房，明天是山景房，后天是花景房，就每一个月看到的景观都不一样，
0: 家都随便选址的哈。太
1: 对，去年最火的那部电视剧《我的阿勒泰》，嗯，为什么那么火？为什么那么多人看了以后特别向往？嗯，就是大家对于这种逐水草而居的游牧生活，嗯，山水的自由，嗯，多向往。
0: 是，
1: 这是在做什么呀？名字叫尼格曼。
2: 尼格曼，尼格曼，阿登基里麦提金波。
1: 阿德，唐九州。
2: 唐州。
0: 阿爸。
1: 哎，这妈妈特别慈祥啊，嗯，看起来。苏鲁斯。
2: 现在苏鲁斯。
1: 是不能，看几岁了？不能。
2: 我名叫什么？几岁的？
1: 七十三岁。
2: 苏丹，我那个叫什么？大吉尔的女人的。
1: 没事了，不的。
2: Yeah, yeah,
0: 哦，是老手艺了。
1: 对，做了60年了。嗯。
2: 我们阿姐咧，现在是这个那那是不带人带，就是带人带，二十片。所以咱谁让他卡这个了不能带，阿是干带，所以带人的朋友，现在这个那不来这个了，阿拉啥个了？所以说，我跟人家那说，他回来了。女儿，我呢，заттар 50 жыл 60 жыл 100 жыл болса да несін құнын жоймайды сол бойында сақтала береді міне мынау бір 50 жыл өткен ғасырдың 50 жылдары тоқылған алаша мынау осы күнге дейін сақталып қалған
0: мына қою дейші
1: қызла той қылғанда апалары мүшіні қып берем да
2: иә қыз күйеуге шыққанда осындай жасау жасайды бізде бәрі мына төсек орын береді ыдыс аяқ береді сосын осындай төсеніштер бұның бәрін қолдан жасап қазақ ежелді бойында қолдан жасап бәрін өздері
1: сіз жүнгоғы ба қытайға барған ма
2: қытайға бардым урумчиға бардым
1: урумчиға бардыңыз
2: иә гуанчжоу
0: чжоу гуанчжоу
2: гуанчжоуға жай қыдырып бардым а урумчиға осы немен біз көрме апардық өткен наурызда қандай гуанчжоу керемет урумчи да керемет бәрі ұнады міне осы қыздар бәріміз бірге бардық бар достарымыз бар
1: 从杭州来这边来交流的一位朋友啊，他会收集全世界各地各个民族的这种传统的梭子。后来奶奶听到这个故事之后呢，他就特别感动，说：“哎呀，他们不经意平常每天都用的这个梭子，他可能没觉得有什么特别，但居然有一个中国朋友那么喜欢去收集它，他就觉得哎呀，看来这是一个有缘人啊。”然后他就把他自己珍藏的梭子就送给了这个杭州的朋友。所以奶奶不仅去过中国，跟中国还是很有渊源的。九州给我们奶奶看一看。大家等，为什么乌鲁木齐，乌鲁木齐等国家，国家等啊，马西内达、阿拉木达、开吉切，就尤伯尤伯，看着，古拉尼、拉克兰看着。
2: 那的吗？哦，
1: 中国能
0: 漂亮，
1: 拉克里。
2: 啊，那托马，呀呀呀。
1: 托马，布隆克萨曼宁，
2: 布隆克萨曼宁，
1: 布隆克萨曼宁给。아니게마오신장다예라스드등축한오싱초동방리중국진후보다무슨브롱크귤
2: 브롱크귤
1: 아브롱크귤
2: 네예아니야
1: 당능귤모단모단모단모단귤
2: 당귤
1: 코시
2: 코스타라
1: 코스타
2: 코스타
1: 코스타코스타
2: 코스타리아코스타한다키코니자스타
1: 오아틀라스
2: 아틀라스
1: 신장
2: 흐뜸먹뜸먹하
1: 비잘토마아빠不是杭州的都是概念邓院长是我们大运河丝绸研究院的院长
3: 奶奶好
2: 我也可以看看看看看
3: 我是江南绣户很高兴今天来到阿拉木图这是我带了一些面料
1: 就是希望能够来到这里了解一下
3: 对对
1: 怎么能够让他们制作的产品在这里受到哈萨克斯坦朋友们的喜爱
3: 对对对
2: 马信那是什么那些
1: 机器马信
3: 我们机绣跟手绣之间的差别就在于量产化我们可以把他们的纹样啊推向全球就是一起来做嘛
1: 就这个也好看
2: 啊 Kerimet 那机器的那些
1: 他用了一个很